0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Dame i gospodo, slušajte Oglasnik Sjevernog FM-a. Ima dosta oglasa, zato načulite uši. Napravljaju se odjeci, može i polovice. Usluga, obrade, odnosno klanja gratis. Ponude na 098-278-688. 098-278-688. Prodajem mlin Mio Standard, odvajanje petiljke mlin za jabuke na struju, inox bačvo 300 litara te plastičnu kacu od 1000 litara. Upitati na 098-171-4776. 098-171-4776. Prodaje se sortno grožđe, žuti muškat, zeleni silvanac i graševina. Cijena je po dogovoru. Upitati na 098-97-97-921. 098-97-97-921. Prodaje se grožđe graševine te inox bačve od 500 i 620 litara u Lipovniku. Ponude su na 098-198-2199. 098-198-2199. Prodaju se i ogrjevna drva i to kratko piljena te se prodaju kratko piljeni pilanski švartni. Dostava gratisa, kupac dobiva poklon iznenađenja. Ponude na 098-880-888. 098-880-888. Prodaje se bijelo grožđe više sorti. Nazvati na 095-777-5795. 095-777-5795. Prodaje se grožđe sorte Noja, Slovenska Jurka na lokaciji Žarovnica Bedenec. Upitati na 099-4352-577. 099-4352-577. A nakon oglasa malo informacija vezanih za oglašavanje. Ukoliko kod nas želite uplatiti oglase ili pak čestitke, to možete učiniti na više načina. K nama možete doći osobno radnim danom od 8 do 16 u Nazorov 1 u Ivancu. Isto tako imate opciju javiti se putem maila na radio@sjeverni.fm ili pak pozivom na 505-606 radnim danom od 8 do 16 sati. Ako nosite čestitke, lijepo vas molimo da s njima dođete minimalno 3 tjedna unaprijed, da se sve dogovori i posloži i da dobijete željni datum, zato što smo u sezone čestitki, ima zbilja puno posla, pa da netko ne ostane oštećen, lijepo molimo da ispoštujete to pravilo. Hvala vam na razumijevanju. Što se tiče termina oglasnika, oni su isti svakog dana, pa tako i za vikend. Oglasnik možete slušati u 8 sati, u 12 sati, u 16 sati, u 18 sati. A sad još jednom vaši oglasi. Napravljaju se odjeci, može i polovice. Usluga, obrade, odnosno klanja gratis. Ponude na 098-278-688. 098-278-688. Prodajem mlin Mio Standard, odvajanje petiljke mlin za jabuke na struju, inox bačvo 300 litara te plastičnu kacu od 1000 litara. Upitati na 098-171-4776. 098-171-4776. Prodaje se sortno grožđe, žuti muškat, zeleni silvanac i graševina. Cijena je po dogovoru. Upitati na 098-97-97-921. 098-97-97-921. Prodaje se grožđe graševine te inox bačve od 500 i 620 litara u Lipovniku. Ponude su na 098-198-2199. 098-198-2199. Prodaju se i ogrjevna drva i to kratko piljena te se prodaju kratko piljeni pilanski švakli. Dostava gratisa, kupac dobiva poklon iznenađenja. Ponude na 098-880-888. 098-880-888. Prodaje se bijelo grožđe više sorti. Nazvati na 095-777-5795. 095-777-5795. Prodaje se grožđe sorte Noja, Slovenska Jurka na lokaciji Žarovnica Bedenec. Upitati na 099-4352-577. 099-4352-577. Slušali ste oglasnik. Budite i dalje u Sjeverni FM.
0: Oglasnik na Sjevernom FM.

Lijepe moje dame i poštovana gospodo, ima li budnih, pitam se ja. Ako ima, onda pojači uživaj, odmah se bacimo na posao. MPT za početak ovog sata.

0: Банкноча акция. Мини-багер 850, 4899 евра. 7-тонски сјекаш дрва 4049 евра. Клима покрет на 2 кВ 199 евра. Мини-багер 8,6 конских снага 4998 евра. Летва 5x4x4 299. Косилица трактор 12 конја 1469 евра. Робот косилице Луба већ од 1099 евра. Мотоквад CF Moto C4 5699 евра. Тритонска прикулица 6499 евра. Панели за ограду 120 cm 13,99 центи. Клима LG 3,4 кВт 399 евра. Принтер HP 35 евра 90 центи. Бокс кревет 160x200 549 евра. Шкринје 300 литра 249 евра, 400 литра 1049 евра. Компресор 24 литра 99 евра. УД профил 59 центи, а CD само 89 центи. Те гипс плоче 2,79. Димњак ширил Фи 16 459 евра, Фи 18 499, а Фи 20 539 евра. Бамп маче. Сруб можете куповати путем овошнјог плаћања до 70 месечних оброка. Info 049 467 001 и 002.
1: Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.
2: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.

0: Nastavljamo dalje. Halo, halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan i vama. Veselo, gospodine moj, kako ste vi?
1: Pa nikada bolje, samo da ne savladam.
0: O, pa to je to onda. To je raspoloženje koje mi se sviđa u nedjelju. Koju ćemo za vas?
1: Zašto si mi majko rodila?
0: Jo, pa je tak tužno.
1: Pa nije tako, pa sve je tužo, pa onda nek bude.
0: Ma, znate kaj ima u tome istine, evo može.
1: Ima vesela nedelja, ima kaj tavoga.
0: Molim, još jedan bud vas molim.
1: Ima vesela nedelja, ali tužna nedelja, kak ide ovo.
0: Tužna nedelja, aha, je, pa ima tu nekakva varijanta, evo ja ću naći jednu koja mi sad...
1: Pa onda neka dalje,
0: tesno. Prva pada na pamet, može, evo bude.
1: No dobro, da noši vali smo se, evo, neka donesem nek kas za hlijep.
0: Je.
1: Ajde, bok.
0: Čujemo se, hvala vam, bok. Nećemo biti tužni, samo veselo šibamo dalje. Izvolite, halo, halo.
2: Dobar dan, David Danko s druge strane.
0: Izvoli, Davide.
2: Može pjesma, sedam čaša, sedam violina.
0: Opa, opasne su ovo sad već, može, bude.
2: Da, ovdje smo u Berbi, ja i za moga pećina, mi smo putere i sve ostale berače i deduđi.
0: Dečki, onda da. Samo kondicija i to je to.
2: Može, hvala.
0: Hvala vam, čujemo se. Ajde, bok.

0: Možemo na iduće kandidati ili kandidatkinju. Halo, halo.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Marina iz Velikog Lorića me zove. Zaželjela bi pjesmu Afina te možda od Tina Koriluna Ben zbog tebe.
0: Doktore, sada ću ja vama odmah objaviti, odnosno nažalost ipak ne objaviti da li imamo ili nemamo. Tako da, molim vas neku alternativu. Ne.
1: Alternativu. Ne
0: znam sad koji. Evo ovako, ako vam mogu malo pomoći, ako ostajemo na dinakornima, imam nekoliko varijanta, pa sad vi promislite. Bez tebe ne ide, imala si sa mnom sve, neka vino potocima.
1: Može.
0: Koju
1: imala
0: ćemo?
1: Imala si sa mnom sve.
0: Može, evo.
1: Neka bude, lijep pozdrav vama i svima koji me slušaju poslije.
0: Hvala vam lijepo, uživajte. Hvala vam, Bogu.

0: Idemo dalje. Halo, halo.
1: Halo, dobar dan.
0: Vama isto.
1: Stjepan ili ti Štef bo domaći, ne?
0: Štef nego kaj, samo Štefovi zovu. Da, Štef je koja ženska tu.
1: Dajte i meni, možeš pustiti veselu pjesmu od Bajage.
0: Može, bit će.
1: Da ne bude sve tužno, ha?
0: Konačno se neko toga sjetil, svaka čast. A iako i ta je onak malo, relativno vesela, ali ajde, okej, okay, nećemo u detalje.
1: Imaš broj, javi se ponekad, zdravo.
0: Može, hvala vam, čujemo se, ajde, bog bog.

0: još jedan poziv. Halo, halo.
1: Zorna, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Dobila. 11 put baš me zovem. Isto se Bože.
0: To se zove upornost, svaka čast.
1: Je upornost, da, točno tako. Ak ste mi već vas dugo nisam čula.
0: Evo, znate kaj ovak, ako to mogu opisati na najljepši mogući način, onda bi to bilo, osjećam se ko sunce trenutno, baš sam pozitivan, poletni onak, znate.
1: Lepo, i meni je lepo. Kuham, klima, tela i tako dalje. Može, Borna, pjesam, ja bi mjela, kad mi dođeš ti od Olivera?
0: Može, evo, dodat ćemo.
1: Evo, lijepi pozdrav sam studio vam posebno i sretan put doma i mene i Štefa. I uživajte i lijep dan vam želim.
0: Isto tako, uživajte vi u pjesmicama pa se čujemo. Do slušanja.
1: Dobro.
0: Bog,
1: bog. Bog, bog.
0: E, sad ćemo malo stati kaj se tiče poziva. Ljudi, svaka vam čast. Pod broj jedan. Tak se to radi. Stao sam zato što od 13 sati imamo emisiju čestitki koja će se provući tokom poslje podneva sve do 17 sati. Vam je nekako u cilju da što više vaših pjesama čujete. Nećemo baš biti ono prenatrpani po pitanju toga. I dalje tu SMS da se razmemo. 091-561-6622. Klasičan SMS, WhatsApp, Viber, Messenger, sve je to dostupno za vaše glazbene želje. Pa što kaže Emilija Kokić, javi se, ponekad me nazovi.
2: Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto.

U Splavi pete u nas 11 sati stižu mi vaše fotke M iz kleti, M iz godišnjeg, ljudi moji, tak se uživa, svaka vam čast.

0: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: 92,8. Borna Stipetić.
2: Pićemo, ljudi moji, dalje uz vaše glazbene želje. Ajmo, ajmo, malo čagice. Za nekoliko minuta, info minuta.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Dame i gospodo, slušate Oglasnik Sjevernog FM-a. Ima dosta oglasa, zato načulite uši. Napravljaju se odjeci, može i polovice. Usluga, obrade, odnosno klanja gratis. Ponude na 098-278-688. 098-278-688. Prodajem mlin Mio Standard, odvajanje petiljke mlin za jabuke na struju, inox bačvo 300 litara te plastičnu kacu od 1000 litara. Upitati na 098-171-4776. 098-171-4776. Prodaje se sortno grožđe, žuti muškat, zeleni silvanac i graševina. Cijena je po dogovoru. Upitati na 098-97-97-921. 098-97-97-921. Prodaje se grožđe graševine te inox bačve od 500 i 620 litara u Lipovniku. Ponude su na 098-198-2199. 098-198-2199. Prodaju se i ogrjevna drva i to kratko piljena te se prodaju kratko piljeni pilanski švartni. Dostava gratisa, kupac dobiva poklon iznenađenja. Ponude na 098-880-888. 098-880-888. Prodaje se bijelo grožđe više sorti. Nazvati na 095-777-5795. 095-777-5795. Prodaje se grožđe sorte Noja, Slovenska Jurka na lokaciji Žarovnica Bedenec. Upitati na 099-4352-577. 099-4352-577. A nakon oglasa malo informacija vezanih za oglašavanje. Ukoliko kod nas želite uplatiti oglase ili pak čestitke, to možete učiniti na više načina. K nama možete doći osobno radnim danom od 8 do 16 u Nazorov 1 u Ivancu. Isto tako imate opciju javiti se putem maila na radio@sjeverni.fm ili pak pozivom na 505-606 radnim danom od 8 do 16 sati. Ako nosite čestitke, lijepo vas molimo da s njima dođete minimalno 3 tjedna unaprijed, da se sve dogovori i posloži i da dobijete željni datum, zato što smo u sezoni čestitki, ima zbilja puno posla, pa da netko ne ostane oštećen, lijepo molimo da ispoštujete to pravilo. Hvala vam na razumijevanju. Što se tiče termina oglasnika, oni su isti svakog dana, pa tako i za vikend. Oglasnik možete slušati u 8 sati, u 12 sati, u 16 sati i u 18 sati. A sad još jednom vaši oglasi. Napravljaju se odjeci, može i polovice. Usluga, obrade, odnosno klanja gratis. Ponude na 098-278-688. 098-278-688. Prodajem mlin Mio Standard, odvajanje petiljke mlin za jabuke na struju, inox bačvo 300 litara te plastičnu kacu od 1000 litara. Upitati na 098-171-4776. 098-171-4776. Prodaje se sortno grožđe, žuti muškat, zeleni silvanac i graševina. Cijena je po dogovoru. Upitati na 098-97-97-921. 098-97-97-921. Prodaje se grožđe graševine te inox bačve od 500 i 620 litara u Lipovniku. Ponude su na 098-198-2199. 098-198-2199. Prodaju se i ogrjevna drva i to kratko piljena te se prodaju kratko piljeni pilanski švakli. Dostava gratisa, kupac dobiva poklon iznenađenja. Ponude na 098-880-888. 098-880-888. Prodaje se bijelo grožđe više sorti. Nazvati na 095-777-5795. 095-777-5795. Prodaje se grožđe sorte Noja, Slovenska Jurka na lokaciji Žarovnica Bedenec. Upitati na 099-4352-577. 099-4352-577. Slušali ste oglasnik. Budite i dalje u Sjeverni FM.
0: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Vikend uz Sjeverni FM. Sjeverni FM. Sjeverni FM, Borna.
1: A sada, ljudi moji, ne daj se Ines, ne daj se mladosti, ne daj se Ines.

Sretan dan vjenčanja i sve najbolje u životu Nives Comes i Nicoli Wolf žele krsni kumovi Vorih. Čestitkama se pridružuju Mario i Gabriela s obitelji.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Dragi Nives i Nikola, sve najbolje u budućem životu želi vam Burki i Cimer Carlo.

Dragi naši Nives i Nikola, neka vam ljubav i zajedništvo budu svakodnevni putokazi u bolje sutra. Iskrene čestitke od Silvije i Marija. Tereza i Šimun šalju puse i zagrljaje.

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Sve najljepše što se poželjeti može upućujemo vama, dragi naši Nives i Nikola. Svoju ste ljubav odlučili pred Bogom obećati. Molimo i radujemo se sa vama. Neka vam zajednički život donese obilje zdravlja, sreće, ljubavi i razumijevanja te Božjeg blagoslova. Vaši roditelji.

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Dragi naši Nives i Nikola, neka vam ljubav i zajedništvo budu svakodnevni putokazi u bolje sutra. Iskrene čestitke od Silvije i Marija. Tereza i Šimun šalju puse i zagrljaje.

Sretan dan vjenčanja i sve najbolje u životu Nives Comes i Nicoli Wolf žele krsni kumovi Vorih. Čestitkama se pridružuju Mario i Gabriela s obitelji.

Dragi naši Nives i Nikola, neka vam ljubav i zajedništvo budu svakodnevni putokazi u bolje sutra. Iskrene čestitke od Silvije i Marija. Tereza i Šimun šalju puse i zagrljaje.

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Dragi Nives i Nikola, sve najbolje u budućem životu želi vam Burki i Cimer Karlo.

Sretan dan vjenčanja i sve najbolje u životu Nives Comes i Nicoli Wolf žele krsni kumovi Vorih. Čestitkama se pridružuju Mario i Gabriela s obitelji.

Dragi Nives i Nikola, gledati vas kao odličan par je predivno. Neka vam ovaj zajednički korak bude početak najljepše obiteljske priče. Neka vas ta ljubav prati kroz sve dane života. Neka vam život bude ispunjen ljubavlju, smijehom i nezaboravnim trenucima. Želim vam da kroz život koračate držeći se čvrsto za ruke, baš kao i danas. Od srca vam želim sretno vjenčanje. Od Andreja.

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Sve najljepše što se poželjeti može upućujemo vama, dragi naši Nives i Nikola. Svoju ste ljubav odlučili pred Bogom obećati. Molimo i radujemo se sa vama. Neka vam zajednički život donese obilje zdravlja, sreće, ljubavi i razumijevanja te Božjeg blagoslova. Vaši roditelji.

Dragi naši Nives i Nikola, neka vam ljubav i zajedništvo budu svakodnevni putokazi u bolje sutra. Iskrene čestitke od Silvije i Marija. Tereza i Šimun šalju puse i zagrljaje.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Dame i gospodo, slušate Oglasnik Sjevernog FM-a. Ima dosta oglasa, zato načulite uši. Napravljaju se odjeci, može i polovice. Usluga, obrade, odnosno klanja gratis. Ponude na 098-278-688. 098-278-688. Prodajem mlin Mio Standard, odvajanje petiljke mlin za jabuke na struju, inox bačvo 300 litara te plastičnu kacu od 1000 litara. Upitati na 098-171-4776. 098-171-4776. Prodaje se sortno grožđe, žuti muškat, zeleni silvanac i graševina. Cijena je po dogovoru. Upitati na 098-97-97-921. 098-97-97-921. Prodaje se grožđe graševine te inox bačve od 500 i 620 litara u Lipovniku. Ponude su na 098-198-2199. 098-198-2199. Prodaju se i ogrjevna drva i to kratko piljane, te se prodaju kratko piljane pilanski švartni. Dostava gratisa, kupac dobiva poklon iznenađenja. Ponude na 098-880-888. 098-880-888. Prodaje se bijelo grožđe više sorti. Nazvati na 095-777-5795. 095-777-5795. Prodaje se grožđe sorte Noja, slovenska jurka na lokaciji Žarovnica Bedenec. Upitati na 099-4352-577. 099-4352-577. A nakon oglasa malo informacija vezanih za oglašavanje. Ukoliko kod nas želite uplatiti oglase ili pak čestitke, to možete učiniti na više načina. K nama možete doći osobno radnim danom od 8 do 16 u Nazor 1 u Ivancu. Isto tako imate opciju javiti se putem maila na radio@sjeverni.fm ili pak pozivom na 505-606 radnim danom od 8 do 16 sati. Ako nosite čestitke, lijepo vas molimo da s njima dođete minimalno 3 tjedna unaprijed, da se sve dogovori i posloži i da dobijete željni datum, zato što smo u sezone čestitki, ima zbilja puno posla, pa da netko ne ostane oštećen, lijepo molimo da ispoštujete to pravilo. Hvala vam na razumijevanju. Što se tiče termina oglasnika, oni su isti svakog dana, pa tako i za vikend. Oglasnik možete slušati u 8 sati, u 12 sati, u 16 sati, u 18 sati. A sad još jednom vaši oglasi. Napravljaju se odjeci, može i polovice. Usluga, obrade, odnosno klanja gratis. Ponude na 098-278-688. 098-278-688. Prodajem mlin Mio Standard, odvajanje petiljke mlin za jabuke na struju, inox bačvo 300 litara te plastičnu kacu od 1000 litara. Upitati na 098-171-4776. 098-171-4776. Prodaje se sortno grožđe, žuti muškat, zeleni silvanac i graševina. Cijena je po dogovoru. Upitati na 098-97-97-921. 098-97-97-921. Prodaje se grožđe graševine te inox bačve od 500 i 620 litara u Lipovniku. Ponude su na 098-198-2199. 098-198-2199. Prodaju se i ogrjevna drva i to kratko piljane, te se prodaju kratko piljane pilanski švakli. Dostava gratisa, kupac dobiva poklon iznenađenja. Ponude na 098-880-888. 098-880-888. Prodaje se bijelo grožđe više sorti. Nazvati na 095-777-5795. 095-777-5795. Prodaje se grožđe sorte Noja, slovenska jurka na lokaciji Žarovnica Bedenec. Upitati na 099-4352-577. 099-4352-577. Slušali ste oglasnik. Budite i dalje u Sjeverni FM.
0: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
3: Sve najljepše što se poželjeti može upućujemo vama, dragi naši Nives i Nikola. Svoju ste ljubav odlučili pred Bogom obećati. Molimo i radujemo se sa vama. Neka vam zajednički život donese obilje zdravlja, sreće, ljubavi i razumijevanja te Božjeg blagoslova. Vaši roditelji.

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Dragi naši Nives i Nikola, neka vam ljubav i zajedništvo budu svakodnevni putokazi u bolje sutra. Iskrene čestitke od Silvije i Marija. Tereza i Šimun šalju puse i zagrljaje.

Jess i Nikola, neka vam ljubav i zajedništvo budu svakodnevni putokazi u bolje sutra. Iskrene čestitke od Silvije i Marija. Tereza i Šimun šalju puse i zagrljaje.

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Dragi naši Nives i Nikola, neka vam ljubav i zajedništvo budu svakodnevni putokazi u bolje sutra. Iskrene čestitke od Silvije i Marija. Tereza i Šimun šalju puse i zagrljaje.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Dame i gospodo, slušate Oglasnik Sjevernog FM-a. Ima dosta oglasa, zato načulite uši. Napravljaju se odjeci, moži i polovice. Usluga, obrade, odnosno klanja gratis. Ponude na 098-278-688. 098-278-688. Prodajem mlin Mio Standard, odvajanje petiljke mlin za jabuke na struju, inox bačvo 300 litara te plastičnu kacu od 1000 litara. Upitati na 098-171-4776. 098-171-4776. Prodaje se sortno grožđe, žuti muškat, zeleni silvanac i graševina. Cijena je po dogovoru. Upitati na 098-97-97-921. 098-97-97-921. Prodaje se grožđe, graševine te inox bačve od 500 i 620 litara u Lipovniku. Ponude su na 098-198-2199. 098-198-2199. Prodaju se i ogrjevna drva i to kratko piljena, te se prodaju kratko piljeni pilanski švartnik. Dostava gratisa, kupac dobiva poklon iznenađenja. Ponude na 098-880-888. 098-880-888. Prodaje se bijelo grožđe više sorti. Nazvati na 095-777-5795. 095-777-5795. Prodaje se grožđe sorte Noja, Slovenska Jurka na lokaciji Žarovnica Bedenec. Upitati na 099-4352-577. 099-4352-577. A nakon oglasa malo informacija vezanih za oglašavanje. Ukoliko kod nas želite uplatiti oglase ili pak čestitke, to možete učiniti na više načina. K nama možete doći osobno radnim danom od 8 do 16 u Nazorov 1 u Ivancu. Isto tako imate opciju javiti se putem maila na radio@sjeverni.fm ili pak pozivom na 505-606 radnim danom od 8 do 16 sati. Ako nosite čestitke, lijepo vas molimo da s njima dođete minimalno 3 tjedna unaprijed, da se sve dogovori i posloži i da dobijete željni datum, zato što smo u sezone čestitki, ima zbilja puno posla, pa da netko ne ostane oštećen, lijepo molimo da ispoštujete to pravilo. Hvala vam na razumijevanju. Što se tiče termina oglasnika, oni su isti svakog dana, pa tako i za vikend. Oglasnik možete slušati u 8 sati, u 12 sati, u 16 sati, u 18 sati. A sad još jednom vaši oglasi. Napravljaju se odjeci, moži i polovice. Usluga, obrade, odnosno klanja gratis. Ponude na 098-278-688. 098-278-688. Prodajem mlin Mio Standard, odvajanje petiljke mlin za jabuke na struju, inox bačvo 300 litara te plastičnu kacu od 1000 litara. Upitati na 098-171-4776. 098-171-4776. Prodaje se sortno grožđe, žuti muškat, zeleni silvanac i graševina. Cijena je po dogovoru. Upitati na 098-97-97-921. 098-97-97-921. Prodaje se grožđe, graševine te inox bačve od 500 i 620 litara u Lipovniku. Ponude su na 098-198-2199. 098-198-2199. Prodaju se i ogrjevna drva i to kratko piljena, te se prodaju kratko piljeni pilanski švakli. Dostava gratisa, kupac dobiva poklon iznenađenja. Ponude na 098-880-888. 098-880-888. Prodaje se bijelo grožđe više sorti. Nazvati na 095-777-5795. 095-777-5795. Prodaje se grožđe sorte Noja, Slovenska Jurka na lokaciji Žarovnica Bedenec. Upitati na 099-4352-577. 099-4352-577. Slušali ste oglasnik. Budite i dalje u Sjeverni FM.
0: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Ljetno na 92.8.

Kvalitetna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i